типу, Taylor Swift не що знав. То є така джива емоція. Уживали смо з Елізабет Тейлор, і кого обожуємо от Тейлорове баладні песме, признаємо, да Бога ми кида і совим ячин. Као і, наприклад, ове хіт, що я снимила за п'ятий део той сторі фільмова, значить, буквально, або сад, тай фільм, та песма, у сваком автобусу, на сваком плакату, буквально, свугде могуче. А ось, що також є толико актуально, є, наравно, мундіал.